0: ¡Pam!
1: Tú estás ready.
2: Latino 106.3 y tus Utah Toyota dealers quieren darte la oportunidad de que elijas tu premio.
3: What? I get to choose my prize?
2: Podrías elegir entre unos Apple AirPods Max, un Apple Watch o un Apple iPad. Para participar y tener la oportunidad de elegir tu premio, visita nuestra página web de internet latinosaltlake.com. Busca el banner de esta promoción e ingresa tus datos personales. ¿Qué esperas? Aprovecha esta oportunidad y regístrate en latinosaltlake.com. Restricciones aplican.
4: Las Vegas se construyó para las estrellas y el 22 de agosto dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
5: En RBM, estamos contratando personal para distintas áreas de la empresa en posiciones de tiempo completo y medio tiempo, con horarios de mañana, tarde y noche. Tenemos oportunidades de trabajo en todo el estado de Utah. Ven y sé parte de nuestro gran equipo. Llámanos al 1-800-403-3564, 1-800-403-3564, o aplique en nuestra página www.rbmservicesinc.com. Hablamos español.
6: La fiesta de béisbol se vive en grande. Este domingo 23 de agosto, los Solid Bees se transforman en las abejas para enfrentar a los Reno Aces como parte de la emocionante Copa de la Diversión en The Ballpark at America First Square. Compra tus boletos en Ticketmaster.com o sintoniza Latino 106.3 para tener la oportunidad de ganar entradas y un vale con 15% de descuento para la tienda oficial del equipo. Allá nos vemos.
7: Recently, our company softball team lost a big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: You're still glowing, flirting, grooving. You've still got it. But your immune system weakens as you age, making it harder to fight illnesses like pneumococcal pneumonia and RSV. Vaccines are a key part of any health routine and can help protect you from getting really sick. Ask your doctor or pharmacist which vaccines you need. See more at PfizerForAll.com. Sponsored by Pfizer.
10: ¿Le han negado tarjetas de crédito, la compra de un auto o un préstamo para una casa? Llame a Safe Credit Solution al 1-888-661-2682. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Llame Safe Credit Solution para una consulta gratis, 1-888-661-2682. 1-888-661-2682. Resultados pueden variar.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
0: de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Una casa robada cada 15 segundos y las víctimas pierden.